Ah, Georgie Porgy by Eric Bennett and Faith Evans. Ki runga ia tū mai te wehi wehi teu poko o tika. He tai kōrero, he tai wānanga e tū make nei. Ah, kei mua tonu kei hō tātou aro aro mo tēnei wā a nei te waiatau rerehua. Nā māka whiso ki runga i tēnei o tātou nā tō tarahoe e takoto iho nei. Nō reira, ko au kumana hi te hiaka i tēnei e whakamāna wā kenei.

0: Alma e Teahua, o Teupuko, o Teika.
1: Kia mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita, i mui te weherua pō, o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
2: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita, i mua i te whā o Oketopa ki Vote Ira NZ. Waia mai rā nei ki kore waru kore kore, 31 51 51. E kupu nā te kaitiakitake kōwhiri.
3: Mēnā e raru ana koe ki etahi kōrero i runga i a te upoko o teika e whati nei ngā ture pāpāho, tukuna mai aumā harahara i roto i ngā rangi 20 o te pāhotanga kia mātou mā te imera info@teupoko.co.nz. Ki te kore mātou e whakahoki kōrero ki a koe, tukuna atu ki www.bsa.gov.nz. I roto i au kōrero me whai wāhi te rā, te wā me te hōtaka. Ko koe te take e koke nei tō tātou teihana.
4: Te reo toro toro, whakaratarata i ngā iwi katoa.
5: Te upoko o te ika.

Au mārire nā Creed kirunga ia tū mai te wehi-wehi te upoko tika kwae te wāhi māku. Ai kōrero-rero i hāku kōrero ia kirunga i tēnei o tātou nā paipai roa e dakoto i honnei. Ko tāku rāno ki koutou, ki mana hau o koutou nā wikene, o koutou nā aha o koutou nā rangi oki oki. Ka waka hoki mai anō au ki runga ki te upoko o tīka, mai te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi, mane ki te praere. Hoi anō rā ko te kupu nā te kupu e mahu tāke nei mai te whākaraka o te ahiahi ki te ono o te ahiahi. Ka tahi anō ki tāku e mōhiwana mena he kemu hākinakina ko te ētu whānau furishau ki te kore. Ka hoki mai tātou mā ki te hōtaka o te atea, te tumu kōrero ki te taha o Paura Sweeney, mai te whitu o te ata ki te tekau o te ata. Anei te waiata o Aotearoa, na Grove Roots, mo te wānei Turau Parea, Tūrou Hawaiki.

0: mate te ho mai te mo na ke te me ru te kau pa pa mo te nei hui hui ngā te pō. Te ne zino I ke a koe u me tingo tau ta mai hukaiti. A ke tona tū. Amen.
1: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.

0: A ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
1: Ai, tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
0: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
1: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he, ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, tētahi kōkiritanga nui mō tātai kia mahi ngātahi ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei kia hanga tētahi wakaturanga, kia tuku etahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
0: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
1: Iwa he. Aha kua ko nā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, aha kua. Kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei aha te Landline. No tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tai. Wakaru ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Norira ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influencers nei. Norira ko te ka whakaritehi a tētahi kāwhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau. Kia aki aki i runga i te kupu ngā wari, kia aki aki mai o tātai wānau kia pōti, kia rehititia.
0: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairangara, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
1: Ka kua rā he i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki-aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tōna wiringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari, kua re tōna ona tonu ona aki-aki, te taha ki te pōti anō nei mā te tangata wiri-wiri. Engari, tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hangai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei. Nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau a iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te kuriwiri. Nō reira ka kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
0: Nā e mōhio ana ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono, he hua tō te pōti.
1: Aina, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua, kua,

0: te take nui ko te, ko te hunga. Nā ka kōrerohia mō tātou ānau. Roto ia mātou tonu, te ānau e noho taumahatia nei roto ia o ānau i o rātou wale ake. I runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te ānau era taumahatanga ki roto i te ānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te iaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koe kwaera e tahi o mātou wakarite, engari mohi o tēnei he kwaera te iaki nui ko te hunga kare paku aro ki te aotoranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā inā, tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori karehi ta kātuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua raweke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei i roto i te ware paremata. Pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō. Ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tata he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku roerangi Morgan, me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahouhou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahouhou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui. He mea nui te inihua ki te Māori, ehara i te kore hiahia, i te take, i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano, ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā, ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uau ana i te uru atu ki ētihi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ene ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau?
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru tekau maurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua, otira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otira te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
1: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, kā whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekau mā tahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o ā rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rungoa e hangai ana ki ngā āhuatanga o ā rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Ai mua i te whakakōpanitanga. Hea ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia marama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua o tira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna marama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hangai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki enei āhuatanga, kia marama pai ai, kia tūwhera i tētihi, kia āhei te tūwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nā imua i tērā he kōrero whakakapi au?
3: Tētihi kōrero kua puta mai i tētihi wānanga mō tētihi tangata e wai atu ki tētihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whainga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wainganui, ngā me i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I taimimiti te puna mātauranga mō ngā whiako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā whiako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whainga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ko tērā te whainga matua o enei mahi.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, Ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hoko hoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
4: E ai ki te heringa mahara, he nui ngā tū raru raru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te heringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hueno. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu haura Māori i te heringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
4: Kia ora. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero. He hanga ki te ngā matua o te ripua tahaura?
5: Tā mātou titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira no wetahi mahi me whakamahia. Enari, tātai, kai te pai te haere o ngā whakahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, haura hine naro, haura wāranga rānei, so kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī, ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko arupa, so kua piki haere, tērā, āhuatana. Hoi anō, enari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā tau mahatana, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hine naro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana. Nō reira, me arotahi, tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori, e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane eno, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, ara, kua kite mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā, e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi ngā ture, me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hine naro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatana, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenei wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua.
4: Ai. Kā roha hoki nā i a koe, whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga haura hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko haura hinengaro e hiahia te ana e rātou.
5: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, ko i nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Me ki te tikana, mena ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momoratona, he māma ki te uru atu, he whakarongo ki nā hiahia, nā naue o te tangata, he ahurea Māori, me nā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, nā ratonga hauora, hinenaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko nā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o nā āhuatana e tino kahana ki te whakamāwiwi patu te wairu o te Māori me wata taurangatahi.
4: Nai taka a roto i taku rongo i auna kōrero e me ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
5: Kei te tino pē ki te māwiwi te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kaore te kaha ki te karo i te rā i tēnei wā kāroha. Kua roa kē rātau e pēnei ana, enai kua pikihaere, kua kinora wā ke te māwiwi o wā tātou rangatahi. He nui nā taumahatana kai runga i a rātau. Kai te mōhi o tātou ki nā tuāhuatana o te ao whānui, mō nā whakanekeneke tana o nā huarere, mō wā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātau, ko wai rātau, o rātau tuakiri. Mena ka māwiwi ana, kaihea nā tānata i roto i te raratona hei manaaki a rata. E mōhio ana ki nā āhuatana Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki nā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou pākeke anō tērā āhuatana. E nari mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātau, ki mai anō rātau. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nui nā te wā heahat nā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki ia mātou. Nā te mea he rereke?
4: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae ia mātou, ki te whanga ia mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa ano hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns, tēnā koe.
5: Kia ora pohatsuroa, kia pai tōra e hoa, nohoro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Nā e ngā pūtonu nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tōhito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au a kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua Waimari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, mō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
4: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua, honunga, tō honunga ki a Matua Rauru.
6: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, Ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, apapa Rauru, tō māua nei honunga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he piarau no Ngā Rauru.
4: Nā, e mihi nei tō
1: whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa mo te whānau i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
6: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi i runga i te wānanga kotahi ana mō tō tātou nei. Taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He ha e tahi o nā āhuatanga kua titiki tō ngākau a haere ake nei.
6: ko ngā momo, ana, i āia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngā kau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, e ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamatau i nāi nei, te kawia i ona momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wanga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
6: He pātai pai tērā. Wō i āia i te wā i te puāia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana ia māua, a wōko au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara ko au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, engana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatai. Koina ngā mea i puritie, i mara au, i te wā i āia, māua e hiki koi aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi ki tea a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ona hiahia ki ona tūmanako i ngā tau. Heha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
6: Ana tēnā koe me te pātai. Awo era o ngā momo, o tinoa, te tuatai mōku, te oki anora ki taku iwi, tuatai te apu o Ngāti Maika, ana kia kawea rā i ona ia ma mātou kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mo te āpopo. Kia waka ka angia i a tātou, ona ia ona ngā ia ia o ngā mātua tūpuna a tainoa ana ki au. Mō ngā tamariki mokapuna te ara mai rā, te waka kīkī rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Nā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro o ngā hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
6: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana taino atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, taino atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai mauma ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu, i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki etihi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
6: Tēnā koutou katoa.
7: Ngā kaupapa aiwi.

0: tahua a wangawanga ki tērā tumu mō kōrero. Engari, ko tāku a kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taimata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, te kaha o te wahine, me te ahua ngaro o te reo o te tāne. Reira, me tino kaha ake tō mātau wero wero, te wero a te tāne me te tū. Tū anō o te tāne, me taku mihi ki te kaupapa o te pūkōrero hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa, nō reira he āhua rima te kai rima te kai pai hine te, a me te pai o tērā na te mei rango nā anaka i ngā reo e rua, e ngā pai e rua, a engari ki te taho o te mani kōrero, wahine mai tāne mai wau. E whakataitai ana rātau kia rātau anō no kia kaha tāne mā kia kaha tātau ki te koipoi te whakatinana i kia mātau anō tūranga i runga i ngā marae i runga i ngā taumata arā ko te whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
1: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te āio kia Jayden James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora Cation pia te aha rai nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā. Ok,
0: nei mihi atuana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayden, ai, e rango nātu ai kia na kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei tō rātau ara me te mihi kātika ki ngā kura o te tai tukirau i hare atuana ki ngā pū kōrero hei tērā wiki ngā di mihi atuana kia koe jau tēnā anō tāpau.
1: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga e nei mea mai ia te wā nō te aupauria nō te whānau kapa nō reira mihi atu ki tērā o ngā tino reo nō te kāinga e nei e tupu tonu ana mihi atu kia koe tūhoro nuku me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero ngā manu kōrero rua mano rua tekau mā ono ki roto i te kāinga o te tai tokera ki kai kohe kohe ki tērā o ngā papatū wai wai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwat kō mā fitu ira tahi, te iārere.

0: One of the strict rules of the journey of Tohek was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears. Maringi Noa.
1: E te iwi, kawa e tini i arere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te heku o te ika.
2: Hei, kia ora rai, e te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te heku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo tū rua manoro te kaumono kiro te te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
2: He mea tu kia koe tēnei rangi mokopona kiro te te kāinga nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora na mātai a ko whiti ngā tēnei te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe e tau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau maono i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu kiringa i a mātai o te kaikoekohe o te pū o te whike me te atahua tainoa mai te pōhiri tainoa ki te taite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu kiringa i tērā o ngā tāmira me te waimari hoki i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu ki roto a i te iti o kaikohe engari nā ngā tini iwi o te motu nā i rangatirake a kaikohe rangatirake tērā o mātai kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu ki te pōhiri e ki tēnei tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātau mata Julian Uncle Penny i hoki mai rātau ki te kāinga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka kia kingi kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite i whai waimari e hau ki te whai wāhi atu kia Mātai Smith kia Kerry Milne kia Pere Wihongi e rā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātai katoa i o rātai wā i tū ake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero no raira he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wērā momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hou i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tēro ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira pehia rā wero ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wāhi atu ki te papāho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wāhi o aku mete i whai wāhi a hini te aio a Jayden mā i whai wāhi mai ki te taha iahau ki te noho tahi me te ako i te momo i Akwe i te momo i Uncle Peter Lucas i Ani Mākiha Uncle Pene Kaui no reira tērā momo he wai marie tērā ki te noho tahi me te ako i ngā āhuatanga papāho me te tāhua hoki i te papāho a te heku media pa a motu me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kāinga i tika ana ma mātara no tērā e papāho me te tāhua hoki me taku wai marie e whai wahi atu hau ki tērā ngā papāhotanga.
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi tū ki te papatū wai wai ki te tuku o kōrero me o puke ngā rau o whiako i ngā rau o mua hoi no pēhia rā te tū ki te taha kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Ahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū i runga i tērā o ngā papatū wai wai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te tāhua hoki o tērā ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa e tika ana tērā no reid e momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou kua tai te wā mā tātou ngā rangatahi te ana mata e kawe koeira te atāhuatanga me tapu whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātou wā me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi herare i a tāturi kara i a rāhiti ihaka e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei i ngā muimuia i waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou te haere te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones te kuri mako te haranei ka tino rongo tātou i haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa i ngari tētahi atu kōrero i puta mai ko te nuinga o ngā kai kōrero ko te hunga kōtiro. Hea opakaro mō ngā tamaiti kia uwaiki wenei o ngā mahi kia tuano te tāne ko te whai kōrero ko te tuku kōrero i roto i wenei o ngā tū momo hakatatai pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wira hoki o tērā ngā pātai me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro nā ko o a rātai kōrero kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro mā te tai wahine tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari ko taku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata ko kōrero au kōrero me taku tautoko nā e kite ana i te reo te kaha o te wahine me te āhua ngaro o te reo o te tāne no reira ai me tino kaha ake tō mātau wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne me taku mihi ki te kaupapa o te tū kōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. Nō reira, he āhua rima te kai pai hinesi. A me te pai o tērā na te mei rango nā ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. A engari ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau. E whakataitai ana rātau kia rātau anō. Nō reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te koipoi, te whakatinana i a mātai wano tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata ara o te whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērei e tūhoro nuku e ngari he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio kia Jayden James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora keishin pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
3: Ok, nei mihi atana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayden, ai, i rango nāti ai kia na kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapi tonu nei tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kura o te taituke rau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tira wiki ngā di mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ura. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei mea mai ia te wā no te opauria no te whānau kapa no reira mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana mihi atu kia koe tūhoro nuku me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero ngā manu kōrero rua manoro te kau mā ono ki roto i te kāinga o te taitokera ki kai kohe kohe ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tko māwhitu ira tahi, te iarere.

0: Sohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Hei, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga, tō tātou wai maria ki rungi te wai a kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungarangatahi ki tō tātou taha i te pāpāho matora o ngā manu kōrero, Amo Tū Ruamana Uru Tukau Mahono ki rote te kai kohe kohe nō reira, me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou, tēnā nō papai.
2: He mea atu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kai ngai nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora da mātai a ko whiti ngā tērā, me te tāna hoki he rangi mokopona. Ko e pai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau mōno. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i tērā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi kapa o te motu ki ringa i a mātau o te kaikohekohe o te pū o te weke me te atahua tainoa mai te pōhiri tainoa ki te taite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki ringa i tērā o ngā tāmira me te waimari hoki i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu ki roto a i te iti o kaikohe engari nā ngā tini iwi o te motu nā i rangatirake a kaikohe rangatirake tērā o mātai kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō kuro mai mo te hirahiratanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wāo, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātau mata Julian Uncle Penny i hoki mai rātau ki te kainga nā ki te pautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tamati Waka kia kingi kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite i whai waimari e hau ki te whai wāhi atu kia Mātai Smith kia Kerry Milne kia Pere Wihongi era tērā momo kaunga o te reo me te mōhi o rātou katoa i o rātou wā i tūake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero no reira he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e puipui nei i a mātou te reanga hou i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa pera ki tō kōrero rātou mā ngā iwi ke rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua ki runga i a tātou katoa te tai toke rau te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira pehia rā wero ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o a pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo au te taitokera i tikuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mo te rangatahi. No reina, koeira pia te a pāhuatanga hoki o taku whai wahi a o aku mete i whai wahi a hene te aio a Jayden ma i whai wahi mai ki te taha iahau ki te noho tahi me te ako ne, ki te noho tahi me te ako i te momo i akoe i te momo i a Uncle Peter Lucas i a Ani Mākiha Uncle Pene Tawi. No reina, tērā momo he waimarie tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kainga i tika ana ma mātara no tērā e papaho me te tāhua hoki me taku waimarie e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
2: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū wai wai ki te tuku o kōrero me o puke ngā rau o whiako i ngā rau o mua hoi no pēhia rā te tū ki te taha kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Pahia tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū i runga i tērā o ngā papatū wai wai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā ka kite hau i tukura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa e tika ana tērā no that he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou kua tai te wā mā tātou ngā rangatahi te ana mata e kawe re koera te atāhuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātai wā me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi mi herare i a tāturi kara i a rahiti ihaka e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei i ngā muemuea i waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou te haere te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurunui Jones te kuri mako te harane ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa i ngari tētahi atu kōrero i puta mai ko te nuinga o ngā kai kōrero ko te hunga kōtiro. Hea opakaro mō ngā tamaiti kia uwaiki wenei o ngā mahi kia tuano te tāne ko te whai kōrero ko te tuku kōrero i roto i wenei o ngā tū momo haka tatai pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai me taku i te tahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro nā ko o a rātai kōrero kua tai te wā kua tai te wā mā ngā kōtiro mā te tai wahine tēnei momo mahi e kawe me taku ahua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero engari ko taku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taumata ko kōrero, au kōrero me taku tautoko nā e kite ana i te reo i kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne no reira ai, me tino kaha ake tō mātou wero te wero o te tāne me te tū anō o te tāne me taku mihi ki te kaupapa o te tū kōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he āhua rima te kai, rima te kai pai hinesi. A me te pai o tērā na te mei rangona ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. A engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau. E whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana i a mātai wano tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata ara, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatui tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hungara ngātahi pēra ke hine te āio kia Jayden James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia location pia te aha rau nei ki ngā whanaunga he whaitaringa mai nei kia tāwi tī nei wā.
3: Ongi nei mihi atana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden ai i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kura o te tai tukirau i hare atana ki ngā pū kōrero hei tira wiki ngari mihi atana kia koe jau tēnā anō papau.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamai tino te kāinga nei mea mai ia te wā nō te aupauri ia nō te whānau kapa nō reira mihi atu ki tērā o ngā tino reo nō te kāinga nei e tupu tonu ana mihi atu kia koe tūhoro nuku me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero ngā manu kōrero rua manu rua te kau mā ono ki roto i te kāinga o te tai tokera ki kai kohe kohe ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tko mawhitu ira tahi, te iarere.